tie sa anwe ya mo mpa ne mfa ye ho enhye urade nsa ewo na wo twofo fure wo sume fofro ene ewure mu no abosume bia nso ene de nyame ye ma ne ma ene wo ne wo tamfro nso enhye di tia nyame ma enso ye mo mpa de wo ahye urade nsa ye ja ene asore nso ahye urade nsa bebe a wo bia no bo mpa ye fa ho ahye urade nsa ahye abosume fofro ase I wish I had done something. I'm

e ka se me mi mbu mi ho abon fi ada o me mo bi look down upon me da wo ska se mi afa wo ye fe se mi afa eh wo na o se so won kwa se mi a wo ye yankopon ti fa me ne nya de o ne ye de se mi fa se mi ti mi to nyu ho mai ka yankopon ni se mi ti mi eye e ma egbe sha egbesha tiny.

0: Nonsia bo haya dum 106.3 FM shira 104.5 fleet ha ene aduo no enso ebra so sense modua nwumre yensa so so ye de brewo osimadua san pepepepe ese ma di badie di animu bi ene se ene la shibi mpatem ho na kromfo kromfo ya yakon wase mo munya ye bi wo mokoto she kwabrane a wono wodi edwa sika sem hudwa e wo tetefo so momofo yi bi na no onim se obedane afa na jese wa jisika no nanso tiranye ye momo wura no nyame kan ho se na etuo hye no ene edima yawo meka se kromfo no wa bodu tuo amaso nanan mo won se do
1: na wo enkraiman tam hanum ukopiemu ewa ga south crow poma ensu tena wo frano river j ewa nurses junction abofra wadi mfie nan bema wa kotom amenso ne de ne ko
0: wodi ani chen kwanta anafo man sirimu ampani wo hode ato dwase ombesere bambofo se soafo o hwea manwe nsam so e hye na wode ato mo so no ebetumi anka onani ani sanse ase wonom kohye dam ntem dodo no masan asore a de chiemu a chese emwa wom
1: osoafo kwabna menta kan do e de ato omanfo wo dwaboso ani mu se e ba won kwia ye honsam ani enjadie ni sika sam honsam wo honom a se se koko kwia yo no e kofam kakra ne sente wo sempanyimfo e keka won sase no otimi ania ma obetimi aye se de e beyi a nwuma nketinkiti bi wo obetimi abia ma omanfo
0: we ni sem bika ho na nwumre ye de brɛ wo se kosiada nwumre no siaka se boneket e wadom 106.3 FM Shira 104.5 affiliates ohani adionu enso ka ho bi YouTube ni Facebook wadwen kire fabre be kinka ma na kai se DBS adaroma nti ne yenya bra yatena se de kase ebra wo omo ena nchense de bodan so ho adwuma omo ye ne kama ye twa ma wo de opa bia nchense no de ohia bia se kase se ketwa e betware nyina de ama wo sanso ena we no ye fra ne coloring plus e ye imprint ya ahosuo no sa pepepe de tie wo de ade atwi so antwi de tie na ne tie so mpopo enwira che ahodini mu na boda no so wo wo mu nsamu se pe wo ha mu chiche mu du ya tie firibo no so ama wo de chance ne ko boda no so so ma mfinchi aduo no wo de ani be die chire sa ha obi aba no ahwe siesie wonom ene eboa ye anwumre yi akenkanfo no ye me obri ye boa fentem fremene
1: efia sewa prempe
0: afa ye nyebre kase no ye mu ngrem apostifo a wonom wasakomo no mpotem ho ene dia betudwa se ene etu akasa ama kromfo bia firim ne nyina ne se womo a edi fonsu sikadwa ibi momo vendors ibi ene womo koto hye ne so se womo kwaje ne sam sika womo ko mo dia fidie tetafo ne koye tikikrikikrikikri sika be se mpem haduanan sidi mpem haduanan 140,000 Ghana cedis na je se ezike mu odro yi na wono yire wono ase wo bagye afri kwabra ne nsamu mantam mu kasamafo de maposi dom chief supo juliana obin e de asem no tudwa no okyire mu se ba bia mrantie na na tie firi tetafo no so na tradition no firi ye no baaye bedru ya chese wono me yo madwene se kwabra ne wo bagye ne nsam sika na no de ntedu ba bi no wo mo akromfo no twetuo ene edima ya o ti abrantie no afidia no otimu ahyan yi bi wode tuo no bro ne tai no mu sa akoba no bo mu ma na eje fofofofofo ti omo ni mi se wo mo ato adi wo mo kwa kwaji sika no se na brantie nso aboa no ho ehwa ano nso yi no etuo yi bie ene ono nso dimayawo se omo ya mienu ti ba ko ono tiranye ne tuo no kan no ne oda ho wo ne nan se ba ko ono nso nya ntididi mu no fa fidi tetafo no pabam wo ko ama me ka sei wonom akofa mu no a wo de akosha posifo aya asabia ekura na ye bo modene se ye beko wonom a fon su dwa wodi bie yi na wo makasa mafio ma kodi nkomo fa asem ye sie usan se se tiefo beka ya besa fi ye si mu no empre be nu mu anansia so oni akonfiramfo eye ni na momofu makoto ahyo mo so wo mo kwa omo amomutu anko.